0: Superman i Batman ako treba.
1: Ake priredbe vas čekaju u dojdući dani će vam velegu vaditi Marijana Palatin.
2: Kada, kamo?
3: Tamburica Pengert će četvrtak nastupiti pri otvaranju Rastoka Resac u Otavi. Početak je u 7 ura na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Štika Pruan četvrtak zabavljati goste. Tamburaški večer će početi u 8 na večer. Folklorno društvo Skupčina će petak u okviru serije Tamburica uz oganj nastupiti u staroj školi Vincijeta. Početak je u 6 ura. Prilikom tamburice uz oganj će petak tamburica složnost oblikovati muzički večer u krčmi Divoš Karal u Filežu, ki će početi u 8 na večer. Volka Prodrštovski Poljanci će do subotu zabavljati goste Rastoka Cirković u Volka Prodrštofu. Početak hrvatskoga večera je u 6:30 na večer. S grilanjem na fileškom Rastoku Prandler svečuje subotu grupa Mir svoju 35. obljetnicu postojanja. Početak fešte je u 6 ura na večer. U Filežu svečuju nedilju tradicionalni kiritov na Lovrijenču. Početak je u 3 odpodne pred crikvom. Nastupit će dustinjačko kolo, violinist Luka Kustrić kod i domaći graničari. Na večer će dozabavljati koprive. U Farskom škadnju u Trajštofu su još samo ufta 1 subotu izložene slike pokojenoga umjetnika Sepa Laubnera. U zato kažu slike iz zbirke Infeld pod geslom Gibanje, ovje su izložene do 10. augusta. Farski škadanj u Trajštofu je otvoren od četvrtka do nedilje, od 4 do 8 na večer. Još do 29. augusta je otvorena ljetna izložba u galeriji Trudice Domnanović. Izložene su slike umjetnice Sonje Melhat-Ledl pod geslom Pogledi. Pogledat se more od četvrtka do subote od 4 do 6 u Velikom Borištofu.

0: Das Radio Burgenland Volksgruppenmagazin.
1: Rub ist Redina.
2: Svejedno je to folklor, šlagari, pop ar rock. Gradišćansko-hrvatske grupe su na svi muzički područji aktivne i dobre. Pri ovoj emisiji s jačkami naših različnih sastavov vas ja, Petra Marija Živković, opet pozdravljam i velim dobar večer. Muzička scena gradišćanskih Hrvatov je jako šarolika. Za danas sam odibrala jačke koja vele k stvoru dobro raspoloživanje i načinjaju gustara, da se človek malo razgible. Danas morete čuti sljedeće grupe interprete i interpretice. To su Kristijana Ujkica, Bruji, Julija Hamedinger i Tome Janković, Turbokrovodni, Elektrikari, Ruben Dimitri, a prva je Stara škola s friškom verzijom jačke. Ja sam junak.